0: دام زور باره. یه روز گذار مام گیرد ات خمیش باته خدای داد و شهر جنب داری خشک. دایت خمیش گذار تو جنب داری خی.
1: الله. اسمار.
0: نه ولی هر چی اش شود خیلی داور
2: نگذاری باتان گرنی.
0: دو تا یار چیکار میکنی؟ هر چیکه و خاک.
2: نه ولی هر چی اش پس نگذاری باتان.
0: دو میلک داد خی. الان برده برد خن. بود اولی آری بیشتر وجه آتش مادر دیده بود خبر
1: کردن آمین آمین
2: آخر دیت دادن بود
0: آتش اگر کدی بود خن نایردی بیشتر وجه آتش مادر دیده بود خبر دادیش کوشی بدیره
3: کوگیتا اولی آری بیشتر وجه
0: کوگیتا اولی آری بیشتر وجه آتش مادر لگور کدی دیده بود خبر دادیش
1: کوشی بدیره کوگیتا اولی آری بیشتر وجه آتش مادر لگور کدی دیده بود خبر دادیش کوشی بدیره
4: Ach, Marta!
1: Symboluri akcirikopis, dres, lati i brgieli.
2: Sam zadz, jak
1: jest ta marczucha,
3: no. Becha, becha.
2: Becha, becha. Szukłam, becha, szulam.
0: Ja szulam, że da się mare. Ale ma na nas mi szkulatę. Kabor się ulichar. Jak chodźcie gardzić na tych uszłej rajon i skaj. A trzej rwajsza biedzi na las, na skrele, we. Edzie res chrdejska, chłam zyrdesi. Lati juri czulum zemari. A trzej mięzmawia, łysmachanu, ochtrydej, dzinam dure. Вот хрос медлить такой
1: был.